0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamenco-radio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Del disco Antología de Cantadores Flamencos de 1991, escuchamos estas Soleares de Tomás, interpretada por La Niña de los Peines. A la guitarra, Manolo de Badajoz.